0: stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja, Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Yes, indeed.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ženu spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

bak.

0: minuta.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: Radiofm.rs.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

Pele ovo dresi iz finala svetskog prvenstva 1958. prodat je za 4,9 miliona dolara. Dresa brojem 10 koju je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu svetskog prvenstva 58. prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća Sotheby. Pele koji je preminuo 2022. imao je 17 godina kada je postigao 2 gola u pobedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5-2 na stadionu Rasunda. Pele je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saoigraču Didi. Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice pre nego što je smešten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. I Sotheby-ja su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvezda drugi najvredniji fudbalski dres ikada prodat. Dres Diega Maradona iz utakmice Božja ruka prodat je 2022. za 9,3 miliona dolara. Prethodni najvredniji predmet iz Peleove kolekcije suvenira bila je kolekcionarska kartica iz 58. koja je prošlog meseca prodata za 976.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća.

Nikola, pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šeripović, fenomenalistu. Pozdrav za moju dragu Mariju, Marija, napravila se spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

Marina Živković i bolujem u sebi za sve vas ovog petka. Karleuša Matahari kaže Mila, pozdrav, pozdrav, lepe pesme, sve tri koje je izbacila, prve tri sa albuma Enigma, sviđu mi se. Mada mi se najviše sviđa Balkan Boy, onako baš i ritmično.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku malo umereno, oblačno, ali toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo 34 stepena. U Zagrebu moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. I najtoplije će biti u Skoplju, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni.

0: pozdrav za vas i za slušalce Balkan Radija Poljubac.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić.
2: Dobre, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
3: Možda i hit godine.
2: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
4: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušalce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije.
3: All rights reserved. Evo, to ime slušamo, Ludilo moje. Vi pišite ako želite neku pesmu, nego jeste li čuli da je prodat Teleov dres? Jeste. A ste videli viralnu fotografiju Mesija i Jamala?

Viralna fotografija Mesija i Jamala od pre 19 godina dobila novo značenje u oči finala svetskog prvenstva. Najviralnija fotografija u oči nedeljnog finala FIFA svetskog prvenstva nije nastala ove nedelje, nastala je pre 19 godina. Kada je Joan Monfort fotografisao Lionela Mesija sa jednom bebom za humanitarni kalendar, znao je da će dugokosi mladić ostvariti veliku fudbalsku karijeru. Nije mogao ni da zamisli da će to poći za rukom i tom dečaku Laminu Jamalu. Mnogo pre nego što je Lamine Yamal postao tinejdžerska senzacija Španije i mnogo pre nego što je Lionel Messi učvrstio svoje meso među besmrtnicima svetskog fudbala, njih dvojica su nesvesno podelili jedan trenutak koji je međuvremenu postao jedna od najneverovatnijih fotografija u istoriji ovog sporta. Fotografija koja je postala viralna prikazuje tada 20-godišnjeg Messija kako nežno kupa petomesečnog Yamala tokom humanitarnog fotografisanja Barcelone. Ponovo je dospalo u centar pažnje u oči finala svetskog prvenstva između Argentine i Španije, pružujući fudbalu jedno od najpoetičnijih priča poslednjih godina. Ono što je nekada delovalo kao obično fotografisanje za humanitarni kalendar, pretvorilo se u simboličan susret dve generacije na najvećoj fudbalskoj pozornici. Priča počinje u decembru 2007. Fondacija Barcelona i španski list Diario Sport organizovali su humanitarni kalendar za UNICEF i druge katalonske humanitarne organizacije, spajajući prvotimce kluba sa lokalnom decom koja su izvučena putem nagradnog izvlačenja. Jamalova porodica koja je živela u Mataró, oko 40 km severoistočno od Barcelone, bile među srećnim dobitnicima. Fudbaler kojim je bio dodeljen bio je upravo Messi. Fotograf John Monfort, autor čuvenih fotografija, prisetio se koliko je atmosfera na početku bila neprijatna. Messi je danas i danas stidljiv. Tada na početku karijere bio još stidljiviji. Odjednom se našao pored sićušne bebe u plastičnoj kadici punoj vode, rekao je Monfort za Athletic. Na početku gotovo da nije bilo nikakve interakcije. Messi je tek tada počinjao da se nameće u prvom timu Barcelone u zvezde poput Ronaldinha, Xavija, Andresa Inieste, Saniola Etoa i Tijera Andrija. Ni on ni bilo ko drugi nije mogao da zamisli da će bebi iz kadice jednog dana naslediti čuvenu Barceloninu desetku. To je nešto neverovatno, rekao je Monfort. Tada niko nije mogao da pretpostavi da će ova beba postati to što je danas, kao što niko nije mogao ni da zna da će Messi postati ono što je postao. Fotografije su ostale gotovo zaboravljene više od 16 godina. To se promenilo tokom evropskog prvenstva 2024. kada je Jamalov otac Munir objavio jednu od fotografija na društvenim mrežama uz opis početak dve legende. Internet je brzo proširio fotografiju. Ubrzo se pojavili drugi kadrovi sa fotografisanja, među kojima i fotografija na kojoj Messi drži malog Jamala umotanog u peškir, dok Jamalova majka pomaže tokom humanitarnog fotografisanja. Kada su Jamali pokazali čuvenu fotografiju nakon što se Španija plasirala u nedeljno finale svetskog prvenstva, samo se nasmešio. Nadam se da će igrati protiv njega u finalu, rekao je, i želja mu se ispunila. Messi u nedeljno finale stiže nakon što je još jednom bio ključni čovek Argentine na najvećoj fudbalskoj sceni. 39-godišnjak je upisao odlučujuću asistenciju u dramatičnom preokretu Argentine protiv Engleske u polufinalu, čime se izjednačio sa Peleom i Antoanom Griezmannom po broju asistencija u nokaut fazi svetskog prvenstva u poslednjih 60 godina. U međuvremenu Jamal je ostvario jedan od najbržih uspona u modernom fudbalu. Nakon briljantnih partija na evropskom prvenstvu 2024. postao je zaštitno lice nove generacije reprezentacije Španije, dok se već nametnuo kao centralna figura Barcelone. Monfort smatra da je sudbina odigrala neverovatnu ulogu. Šansa da se ovako nešto dogodi je 1:1,000,000. To je neverovatna sreća. Za ovu fotografiju kaže da je najpoznatija koju je snimio u životu. U nedelju gotovo dve decenije nakon što jedan nesvesno držao drugog u plastičnoj kadici, Messi i Jamal konačno će stajati jedan naspram drugog, ne zbog humanitarnog kalendara, već u finalu FIFA svetskog prvenstva. Fudbal je iznedrio bezbroj nezaboravnih fotografija, ali je malo koja je vremenom dobila ovako snažno značenje.

izgleda da je Teja Vidovita evo najavila pesme za sledeći album Jedem a ne gojim se, Milioni, svi srećni, svi zadovoljni. Voliš me, druge noći mrziš me, svako nas u gradu zna da smo probi se da dva, igramo se nerava, ljubav kako prevara. Šta vi kažete, Španija ili Argentina u nedelju?

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

stara ljubav, zaborava nema, znate kako kaže. Pišite, dragi Balkanci, šta biste želeli da čujete ovog petka pred kraj radnog vremena.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Nisam ti ja noća žena, nije ovo krevet.
2: MD kaže, ponavljam želju koja nije ispunjena, ljubavnik na duge staze kao pozdrav za sve nas u Subotici može, a kad vam nije ispunjena ta želja, kad ste poslali, pošto je ovde, ne imamo evidenciji.

kada bi vi pisali da požurimo malo, kaže pozdrav za kolegu Davora, ako može Balkan Boy. I meni se mnogo dopada ta pesma, baš mi je onako pevljiva i ulazi u uši, može naravno. Pozdrav za sve naše Balkance, posebno za Balkan Bojeve. Mislim Balkan Boys, ali sad mogu da kažem i Bojeve, ali tako ne manje, mogu? Mogu, okej. Okay.

0: Neco Perezo, Petakje.
1: Jovana Mišković beš.
0: A, jeste.
1: Nikolić, ja, nije Mišković. Nikolić više. Mislim, bila je...
0: E, hoćeš mi pustiš pesmu Mojne mala, ono, smetati što sam lepa, ovo, ono... Ana Kokić, Mojne da.
1: A to, Mojne da.
0: Hoću, mislim ali... da se tako zove. Čula sam i na TikToku, pa sam se setila.
1: Ta pesma je nju proslavila, tako reći. Čućemo je, ali pre toga nam upade Milica Pavlović.
0: S kojim pesmom? E, može, lepo.
1: Ana Kokić, Mojne
0: da. Da.
1: Mojne mala.
0: Mojne mala, to.
1: Mojne mala, može Mojne mala, to ko neki žari goci da pevaju. Mojne mala.
0: Ceca nam je postala baba, četvrti put.
1: Joj, čudnog limena i prezimena. Ilijad beše.
0: Ilijan.
1: Ilijan Gudelj.
0: Pa dobro.
1: Pa dobro.
0: Pa i Veljkova deca su, imaju čudne ime.
1: Pa ja ne znam taj Ilijan, da li to neki...
0: Pa čita odmano značenje imena, ali vidiš kako je ono uspjelo da zadrži privatnost.
1: Pa dobro, nema nigde. Ona je bila jedno vreme pevačica, čoveče.
0: Ko, Anastasija?
1: Izbacivala pesme, seđa se, bila hitovi. I nešto stala, ne znam zašto.
0: Pa što sudila?
1: Pa dobro, što muž ne da.
0: Pa nije nego...
1: Ali ne ide da ona izbacuje više albuma nego njena majka, realno.
0: Joj, kad li će Ceca da izda album?
1: Ona rekla možda krajem godine.
0: Ja željno iščekujem. Mada evo, šta misliš o ovim novim pesmama JK?
1: Ma JK je odlična.
0: Odlična, meni se sviđa ova Balkan Boy, baš mi on ulazi u uši.
1: JK je odlična jer je vratila ono staro, ne eksperimentiše više sa onim nekim. Ima i ovde malo, ali ne onako kao u onom prethodnom albumu. U onom prethodnom albumu dve pesme smo mogli da slušamo i bili su hitovo ostalo.
0: Pa dobro, nije za naše podneblje.
1: Stvarno Sodoma i Gomora. E, ali što se tiče Pavlovićke i Prijavićke, ja još nisam pametan koja pesma mi se izdaja.
0: Meni se sviđa Kababa. Dobro. Mislim, od Prijavićkinog albuma Kababa, sviđa mi se i Kababa, Olovo, Vreme prolazi, sviđa mi se...
1: Mačo men.
0: Ima dosta.
1: A kod Prijavićke?
0: To je kod Prijavićke.
1: A kod Pavlovićke, pardon.
0: Kod Pavlovićke mi se sviđa ovo mala nešto, ili tako ono...
1: Nema, ej, ti moja, ti
0: me... Ej, ti moja, to...
1: Derište, caka.
0: Pa i dobri su, treba da se slušaju.
1: Treba da se slušaju.
0: Od Teja mi se sviđa Bonita.
1: Dobro, da, Teja je baš nekako podbacila.
0: Nego, Nemanja, ćemo da damo predikcije za nedelju. Šta misliš ovo? Si vidio što je izbacila Teja? Šali se na svoj račun, naravno. Pesme za novi album.
1: Nisam vidio to.
0: Nisi.
1: Šta ima u novom albumu? Znam da ona, da je zezaju da je bolja nego Simpsonovica.
0: Pa to sad ću ti kažem, čekaj, imamo šta je kako će. Sad ću ti kažem
1: Izrael,
0: kako će.
1: Izrael i Palestinu predvidjela, a posle toga predvidjela i Španiju i Argentinu.
0: Sad ću da ti kažem šta je rekla. Evo ovako. Kaže, nazivi pesma za sledeći album. Mir u svetu. Jedem, a ne gojim se, dolari, ono milion dolara, Maldivi tri put godišnje, zdravo Šten. Telo, zdrava kosa.
1: Pošteno.
0: A? Evo je.
1: Pa pošteno.
0: Pa dobro te, a?
1: Pa dobro, ona je, kažem ti, predvidjela ni krivo ni dužno. E,
0: ali nešto vidiš da je radila sa licem. Čekaj.
1: Pa radila neke intervencije.
0: Pa nešto pogledaj. Ne liči na sebe.
1: Malo više radila na licu.
0: Malo više, šta je ovo, i usta, ili nos, jagodice, au, pogledaj.
1: Pa vidim, promenilo, pa sveti se kad je došla ona zvezda,
0: nije, znam.
1: Pinko, nije zvezde Granda debila, na što je liču. A Dobre. Dobro, svi se tako malo pomene, među vremenu prolepšaju. Pa gledaj kakav ti je Ronaldo bio na početku karijere, tri zuba u glavi nije imao. A sad... Da te pozdravim sa pesmom koja sledi, a to je Ana Kokić, po tvojoj želji i po tvom izboru.
0: Može, ajmo. E, ja da idem, a?
1: Pa možeš, ideš.
0: Misliš da me pozdravljaš me ovom pesmom?
1: Jeste, da ideš da uživaš, što bi se rekao.
0: Pa, da lečim nogu.
1: Vikend je pred nama, pa ako ništa drugo...
0: Taman sam isplanirala, više ništa ne planiram. Znači, samo ono, živim u trenutku. Pošte. Da znate, ništa ne planirajte.
1: Osim... Osim ručak.
0: A da, evo, za ručak danas ću pilav.
1: Evo ti pesma.
0: Ajde.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku malo doumereno, oblačno, ali toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo 34 stepena. U Zagrebu moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. I najtoplije će biti u Skoplju, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Žena spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovor sa Đeranom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više, godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada, sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

Sledeća. Slušamo Prijavićku, pa nam stiže Mina Kosić, pa Mija Borisavljević. Pozdrav za idealnog, ali pozdrav i za majstora Miška.

Radio Balkan. Prezime se briše. Nemoj tako podmuklo ma utrija. Stiže nam Darko Lazić, Indira pa Keba. Veću

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku malo umereno, oblačno, ali toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo 34 stepena. U Zagrebu moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. I najtoplije će biti u Skoplju, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

slušate Radio Balkan. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajlingom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu o lažnom kralju. Ljubavno si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 17. jula. Ovan. Mesec ulazi u astrološku kuću posla, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke, a pošto obrazuje trigon sa asteroidom Hiron u kući novca, donosi finansijske dobitke. Poboljšanje zdravstvenog stanja. Bik. Ulazak meseca koji upravlja vašim komunikacijama i biznisom u kuću ljubavi i kreativnosti, donosi zaradu preko samostalne delatnosti, umetničkog ili zanimanja koji ima dodatne tačke sa sportom. Slobodni bikovi mogu da se zaljube.
0: Radio Balkan in

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Blizanci, pokušajte da izbegnete svađe sa članovima porodice, najverovatnije zbog financija, budući da mesec ulazi u kuću privatnog života i pravi napete aspekte sa Uranom i Marsom, planetama iznenađenja i sukoba. Rak, vaš vladalac mesec ulazi u astrološku kuću komunikacije i biznisa, donoseći mogućnost potpisivanja ugovora o isplativom poslu ili dobitke preko posla koji podrazumeva kraće putovanja, poboljšanje odnosa sa rođacima.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Lav, ulazak meseca koji upravlja vašom intuicijom, maštom i idejama u astrološku kuću novca, donosi poslovni napredak, finansijski uspeh i priliku za ulaganje u nove projekte. Menjate način ishrane. Devica, mesec vladalac vaših planova, ambicija i financija ulazi u kuću ličnosti, ali obrazuje izazovne aspekte sa Marsom i Uranom u kući karijere, koji vam donose probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i autoritetima.
2: Pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 17. jul. Vaga. Ulazak meseca koji upravlja vašim ugledom i karijerom u kuću podsvesti, intuicije i ograničenja postiče i racionalne strahove, ali donosi interes za psihološke i teme iz oblasti duhovnosti i umetnosti. Škorpija. Mesec ulazi u astrološku kuću društvenog života, planova i novca, donoseći više izlazaka i druženja sa prijateljima. Uspeh i finansijski dobici preko putovanja, inostranstva i rešavanja pravnih pitanja.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak, 17. jul. Strelac. Mesec ulazi u kuću karijere, pravi konjukciju sa Venerom, planetom novca, a zajedno obrazuje napete aspekte sa Uranom i Marsom, donoseći sukobe sa emotivnim partnerom i ženama na poslu, kao i vanredne izdatke. Jarac. Ulazak meseca koji upravlja partnerskim odnosima u vašu devetu astrološku kuću donosi uspeh u poslovima koji se odnose na važna pravna pitanja, preko okeanska putovanja i visoko obrazovanje.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 17. jul kroz istoriju povezuje književnost, film i muziku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je američki pisac Erskine Caldwell, autor romana koji su oslikavali život običnih ljudi i ostavili snažan trag u američkoj književnosti. Takođe, 17. jula 1954. godine otvoren je Disneyland u Kaliforniji, prvi veliki tematski park Volta Disneya. Ideja da porodice mogu da zajedno uživaju u svetu mašte i zabave promenila je industriju zabave zauvek. Disneyland je postao simbol detinjstva za milione ljudi širom sveta. Muzici ovaj datum pamti i brojne nastupe velikih rock grupa tokom svojih letnjih turneja. 17. jul podsjeća koliko mašta može postati stvarnost kada se spoje kreativnost i vizija.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku malo doumereno, oblačno, ali toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu mogući pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo 34 stepena. U Zagrebu moguća kiša, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen. I najtoplije će biti u Skoplju, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni.
2: Veliki pozdrav svim slušaocima radija Balkan Live. Ljubav vas i voli Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Radovi na proširenju parkinga za kamione duž međudržavnog autoputa I-80 u saveznoj državi Wyoming zvanično su počeli. Od 13. jula zatvoren je pristup parking prostorima za kamione u oba smera autoputa kod 6. milje u blizini izlaza Bear River kod grada Evanston. Tokom prve faze projekta izvodit će se proširenje postojećih parkinga za kamione kao i izgradnja nove staze za terenska vozila. Završetak kompletnog projekta planiran je do 31. oktobra 2028. godine. A Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je zahtev humanitarne organizacije Project JEP iz Savezne države Mississippi za izuzeće od propisa koje se odnose na komercijalne vozačke dozvole i upotrebu elektronskih uređaja za evidentiranje radnog vremena vozača. Organizacija koja pruža pomoć ugroženim zajednicama i područjima pogođenim prirodnim katastrofama. Zatražila je izuzeće za svoje vozače navodeći da su oni volonteri koji za svoj rad ne primaju naknadu. U zahtevu je istaknuto da obaveza posjedovanja CLD dozvole i korišćenjem ELD uređaja predstavlja značajno administrativno, ali i finansijsko opterećenje. Tokom javne rasprave ova agencija je primila 81 komentar, od kojih je 75 bilo protiv odobravanja traženog izuzeća. A jedan vozač kamiona dobio je prekršajnu prijavu, nakon što je naglo kočenje izazvalo pomeranje tereta i rasipanje drvne građe na medulju državnom putu I-75. Prema podacima Floridske saobraćajne patrole, nezgoda se dogodila u četvrtak u blizini mesta Apollo Beach.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Radovi na proširenju parkinga za kamione duž međudržavnog autoputa I-80 u saveznoj državi Wyoming zvanično su počeli. Od 13. jula zatvoren je pristup parking prostorima za kamione u oba smera autoputa kod 6. milje u blizini izlaza Bear River kod grada Evanston. Tokom prve faze projekta izvodit će se proširenje postojećih parkinga za kamione kao i izgradnje nove staze za terenska vozila. Završetak kompletnog projekta planiran je do 31. oktobra 2028. godine. A Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je zahtev humanitarne organizacije Project JEP iz savezne države Mississippi za izuzeće od propisa koje se odnose na komercijalne vozačke dozvole i upotrebu elektronskih uređaja za evidentiranje radnog vremena vozača. Organizacija koja pruža pomoć ugroženim zajednicama i područjima pogođenim prirodnim katastrofama. Zatražila je izuzeće za svoje vozače navodeći da su oni volonteri koji za svoj rad ne primaju naknadu. U zahtevu je istaknuto da obaveza posjedovanja CLD dozvole i korišćenjem ELD uređaja predstavlja značajno administrativno, ali i finansijsko opterećenje. Tokom javne rasprave ova agencija je primila 81 komentar, od kojih je 75 bilo protiv odobravanja traženog izuzeća. A jedan vozač kamiona dobio je prekršajnu prijavu, nakon što je naglo kočenje izazvalo pomeranje tereta i rasipanje drvne građe na međudržavnom putu I-75. Prema podacima Floridske saobraćajne patrole, nezgoda se dogodila u četvrtak u blizini mesta Apollo Beach.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Radovi na proširenju parkinga za kamione duž međudržavnog autoputa I-80 u saveznoj državi Wyoming zvanično su počeli. Od 13. jula zatvoren je pristup parking prostorima za kamione u oba smera autoputa kod 6. milje u blizini izlaza Bear River kod grada Evanston. Tokom prve faze projekta izvodit će se proširenje postojećih parkinga za kamione kao i izgradnje nove staze za terenska vozila. Završetak kompletnog projekta planiran je do 31. oktobra 2028. godine. A Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je zahtev humanitarne organizacije Project JEP iz savezne države Mississippi za izuzeće od propisa koje se odnose na komercijalne vozačke dozvole i upotrebu elektronskih uređaja za evidentiranje radnog vremena vozača. Organizacija koja pruža pomoć ugroženim zajednicama i područjima pogođenim prirodnim katastrofama. Zatražila je izuzeće za svoje vozače navodeći da su oni volonteri koji za svoj rad ne primaju naknadu. U zahtevu je istaknuto da obaveza posjedovanja CLD dozvole i korišćenjem PLD uređaja predstavlja značajno administrativno, ali i finansijsko opterećenje. Tokom javne rasprave ova agencija je primila 81 komentar, od kojih je 75 bilo protiv odobravanja traženog izuzeća. A jedan vozač kamiona dobio je prekršajnu prijavu nakon što je naglo kočenje izazvalo pomeranje tereta i rasipanje drvne građe na medulju državnom putu I-75. Prema podacima Floridske saobraćajne patrole, nezgoda se dogodila u četvrtak u blizini mesta Apollo Beach.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su flamingosi ružičasti zbog ishrane? Njihova boja potiče od karotenoida iz rakova i algi koje jedu. Bez tih pigmenata bili bi beli. Lepota dolazi iz tanjira.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Napoleon jednom pobegao iz zatočeništva i povratio vlast bez jednog metka? Godine 1815. pobegao je s ostrva Elba i krenuo ka Parizu sa šačicom ljudi. Kada su kraljevski vojnici stali ispred njega, otvorio je kaput i viknuo: "Ako želite da ubijete svog cara, pucajte." Vojnici su mu se pridružili. U roku od nedelju dana, cela Francuska mu je ponovo bila pod nogama. Bio je to početak njegovih 100 dana. Epilog je, međutim, došao kod Waterloa.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Island jedina zemlja bez vojske? Island nema stalnu vojsku niti regrutaciju. Ima obalsku stražu i u slučaju potrebe oslanja se na NATO saveznike. Poslednji put je ratovao pre više od 700 godina. Zemlja mira među vulkanima.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki Robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 17. jul kroz istoriju povezuje književnost, film i muziku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je američki pisac Erskine Caldwell, autor romana koji su oslikavali život običnih ljudi i ostavili snažan trag u američkoj književnosti. Takođe, 17. jula 1954. godine otvoren je Disneyland u Kaliforniji, prvi veliki tematski park Volta Disneya. Ideja da porodice mogu da zajedno uživaju u svetu mašte i zabave promenila je industriju zabave zauvek. Disneyland je postao simbol detinjstva za milione ljudi širom sveta. U muzici ovaj datum pamti i brojne nastupe velikih rock grupa tokom svojih letnjih turneja. 17. jul podseća koliko mašta može postati stvarnost kada se spoje kreativnost i vizija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Slušate hitove za

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušaj, dobrodošli, evo ja sam ovako otpao jednu pesmicu s moje nove ploče za početak, a sada ovaj da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli na ovaj, što ja kažem, možda niste navikli miran koncert, ali jedino mi je što ostalo, znači sve je bilo ovo, ono, džiđo, znači sad treba malo mirno, ako baš da pevamo iz duše, tu su gosti, evo da pozdravim sve moje ovaj kolege što su došli, ono je Snežana Đurišić, vidim tamo sa decama, da pozdravimo. Hvala lepo, umujem se, ja se zahvalim. Onda pozdravim moji dorčolci i tako dalje, mislim, sve moje prijatelje, odmah sve vas. Idemo sada od početka, ono što se kaže do kraja. Ja se stvarno izvinjam ako nečiju pesmu ne stignem da otpevam, jer ako bi pevao sve moje pesme, koncert bi trajao 4 sata, merili smo baš, pa smo onda ono samo one naj, one što su pevale, tako. Evo idemo za početak, zar ja da ti brišem suze? Hvala lepo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: lepo, pravo da vam kažem, pošto sam ja uvijek iskren, a drugu strofu vam nisam otpevao jer sam zaboravio tekst, da znate sam. Da ne bude foliranje i to. E, idemo dalje. Ajmo, love.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Idemo prvo, stare. Alebo.

0: Boga mi, ovaj tekst nisam zaboravio. Ide, polako, zapustio.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Evo jedna pesica koju mnogo volite, a nisam je odavno preuživao.

I idemo dalje. Evo še jedna stara pesma. Ljubio sam, nisam znao. Mito, nemoj mnogo da ljubiš, Mito.

0: lepo. Hvala puno. E, sad ćemo da jednu pesnicu otpevam koju ja mnogo volim, nije moja. Verovatno ste čuli kad ja to pevam ovako na televiziji, ali rešio sam da otpevam na ovom koncertu zato što mi je to mnogo draga pesma.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

malo da zaboravim, kad sam već pevao ovu pesmu, da sam se setio da mi isto došla draga koleginica sa svojim suprugom Zoricom Rusek i Kemiša. Ajmo da pozdravimo moje kolege, hvala lepo. A sad ću, ja se izvinjavam, stvarno prolupao sam malo, vidiš da mi je frka i to, što nisam na vreme pozdravio. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad?

скажем, что сложим сад, а да и не разрушим.

šta nas lažem sad, a da je ne rastuži. Da joj bol ne pričinu, pa kaže, ne.

0: idemo sad nešto malo onako narodnjački. Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kad kažem, onda krećemo. E, sad ću da vam predstavim jednog mog najvernijeg obožavaoca, ali ovo nije zezanje, ovo je istina. On je imao 2 godine kad smo se mi upoznali, sad ima 7. Ja ne mogu da vam opišem, glupo je da vam sad pričam kako on tera komšilu da mu drže upaljače dok peva Ružu i tako dalje. Hoće da ga tata šiša do glave, da bude ćelav ko ja. Neće da ide u školu, hoće da ide u dom tamo gde sam bio ja. Ali mislim da to ne valja. Ja bih da ga poprete na binu samo da ga vidite. Ali ovo nije foliranje, ovo je stvarno. On je dečko iz Inđije. Kaži, kako se zoveš?
1: Boba. Boba.
0: On se zove Boba i ima tu 2 sestrice. E, sad ćemo sa mnom zajedno da peva jednu pesmicu. Hoćemo Lubenicu da peva. A? Za džuskamo?
1: Da.
0: Ajde, dobro. Ti pevaj na taj, nema veze što nije uključen, čuje se, važi. Ajmo vam gemol.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noć ko carica. Da si moja devojčica, živela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noć ko carica.
1: Hej, mala malena, srce si mi zanela. Hej, mala malena, srce si mi zanela. Hej, mala malena, srce si mi zanela. Hej, mala malena, srce si mi
0: zanela. Vašare, da potroši silne pare, da zlatne sandale i silne haljine. Da te vodi na vašare, da potroši silne pare, da zlatne sandale i silne haljine. Ej, mala malena,
1: srce ti mi zanela.

0: mala, malena, srce, pridemo odmah. Kupit ću ti bela kola.
1: A juni ma sveta pola, te kuće velike, veće od Amerike. Kupit ću ti bela kola, i juni ma sveta pola, te kuće velike, veće od Amerike.
0: Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela. Ej, mala, malena, srce si mi zanela.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ovo je budući Jay, samo što će onda bude dobar dečko, tako?
1: Da.
0: Ko ja da budeš dobar, jel da?
1: Da.
0: Ajmo još jedan aplauz za Bobby Charltona, ja ga zovem Bobby Charlton. Bravo, majstore. E, sad idemo ono, da sam kralj. Ajmo živo. Opa, živo.

jedna pesma koja je meni izuzetno draga. Mislim, ne razdajem ih od drugih, ali volim ih.

sam čaše popio i kriva sam dobio, noćas bih te ljubio.

stvarno žao što tekstopisac i kompozitor ovih pesama, da ne nabram, čuli ste ih već, Marina Tocaković nije došla i futa, bolesni su, ali onda ih pozdravimo, vam jedan aplauz za njih, oni će čuti ovo preko ekrana, čuju da sam ih pozdravio. Idemo dalje!

0: Ovo je inače naša legenda Beograda, ovo je igračica, u stvari igrač koga svi poznaju. Bravo Vesko, bravo. Evo nešto malo življa.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.